Gutana hibongile mutatene lo kidimani mia stanaria eku to mir mahanyalo ya mtu mwani mwani kambeti omba mahongu ti tiela kuni sizatu singa mahongu ndambi nga woneka yenga shana sa watu abangi mu provincia ya Gaza mu mwani batika kambe ba msikadwa jigango tsako dina ikona hotatu